Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Dă-ți-e, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Ni se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzilor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, de-a tata să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Lăudat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Sfântul iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, negruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc scoala asupra mea, mulțic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, spurat-mă că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat au peste mine, umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări. Și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăgata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau curma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, vis de dimineață, înfietată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravă în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormântele care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minunța, cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și înostrinel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, de lung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri. Depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele, Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit, tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce

0: Duhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac. Pentru dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-a întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el. Că nu este cel ce izbăvește, Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu spre ajutorul meu ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare, cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta, gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta, Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit încă și limba mea toată ziua va vesti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate, judeca va pe săraci poporului și va milui pe fiii săracilor și va umple pe clevetitor și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Ogorâ se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii, cât va fi luna și va domni de la o mare până la alta. De la râu până la marginile lumii, înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, ca a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedri Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele. Puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor. Că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei, de ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia, din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul pentru aceasta, poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt, iată aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumul viclenei ai pus pe ei și ai doborât când se înălțau, cât de iute ai pustiit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam, că un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac, că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicitai pe tot, cel ce se leapădă de tine, iar mia mă lipi de Dumnezeu, bine este, apune-n Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai tu iagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. I s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor drept semne, spărmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocane l-au spărmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor, împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeule te va ocări vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărmat capul balaurului, dat l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izboare și păraie, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit luna, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul l-a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunsișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Doamne, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău, voi spune toate minunile tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin, curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai, tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale, din cer ai făcut să se audă judecată. Pământul s-a temut și s-a liniștit când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce darul. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Și a căutat spre mine în ziua necazului meu pe Dumnezeu, am căutat chiar și noaptea, mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit, gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus mi-o aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele mâinilor tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtești, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc. Și păcatul meu înaintea mea este pururea, ție eu nu i-am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești pentru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi, auzule meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește pentru cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța vei pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Într-o adâncă așternută de multă tăuastă lui Faraon puterea cea prea într-armată, iar întrupându-se cuvântul a virit păcatul cel prea rău Domnul, căci cu slavă s-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare, Te Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe o frumoasă, ca pe o împodobită toată, ca pe cea fără prihană între femei,

Dumnezeu pe tine alegându-te în pântecele tău cel fără de prihană s-a sălășuit. Pe acela roagă-L ceea ce și putul fără de prihană de tine a greșelilor să mântuiască pe toți cei ce te laudă pe tine. La Sfântul Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi, ca pe o frumoasă, ca pe o împodobită toată, ca pe cea fără prihană între femei. Dumnezeu pe tine alegându-te în pântecele tău cel fără de prihană s-a sălășuit. Pe acela roagă-L ceea ce și putul fără de prihană de tine a greșelilor să mântuiască pe toți cei ce te laudă pe tine. La Sfântul Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Precum zice psalmistul, curată ai stat de-a dreapta ca o împărăteasă a împăratului care a răsărit din pântecele tău. Pe acela roagă-L ceea ce ești cu totul fără prihană, ca stătător de-a dreapta să mă arate în ziua răspătirii dumnezeiască mireasă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Precum zice psalmistul, curată ai stat de-a dreapta ca o împărăteasă a împăratului care a răsărit din pântecele tău. Pe acela roagă-L ceea ce ești totul fără de prihană, ca stătător de-a dreapta să mă arate în ziua răspătirii dumnezeiască mireasă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Toată firea oamenilor cea stricată prin toate cele netrebnice, ai înnoit-o ceea ce ai născut cu aia cea cerească. Pentru aceea te rog și brazda sufletului meu cea uscată arată o aducătoare de roade dumnezeiască mireasă. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsind casa părintească, iubitor de Dumnezeu ales, te-ai făcut cu vioasă Leontie, înălțându-ți sufletul neîncetat prin post și rugăciune către primitorul de nevoințe, Hristos, Mântuitorul nostru. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsindu-ți părinții cei după trup, părinți duhovnicești, ai dobândit în Sfânta Obștea Mănăstirii Rădăuților și de la ei învățați smerenia și râvna neîncetată spre lauda lui Dumnezeu, căruia roagă-te pentru sufletele noastre. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăpânindu-ți trupul cu înțelepciune, ai dat sufletului putința de a se avânta către înălțimile cugetării dumnezeiești, împărtășindu-te încă din această viață trecătoare, de bucuria cea nespusă și de lumina cea neînserată împărăției lui Dumnezeu. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prin cuvinte de cântări se lăudăm astăzi cu glasuri de veselie pe cei ce prin har dați de la Dumnezeu, nouă tuturor doctori și făcători de minuni, întărire bisericii și reazim credincioșilor. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce totdeauna ne zbatem în întreitele valuri, în adâncul bolilor și în vifor cumplit de boli chinuitoare, veniți să mergem cu bucurie la limanul doctorilor celor fără de arginți ca să ne izbăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin virtuțile cele prealuminate, arătându-vă fericiților, casă Dumnezeiescului și atât lucrătorului Duh, cu cercetările voastre ne arătați această dumnezeiască biserică, noi am de tămăduiri dumnezeiești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine ceea ce ești locașul lui Dumnezeu, masă cea înțelegătoare, frumusețea lui Iacob, pod peste care lesne se trece și scară nemișcată. Toate neamurile cu dragoste te fericim prea curată. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Înflorit apostiul ca și crinul Doamne, biserica păgânilor cea stearpă, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbrăcându-se în mine, omul din pântecele Tău a ieșit Făcătorul, ceea ce ești cu totul fără de prihană, haina nestricăciunii dăruind, celor ce s-au golit prin multe lucrări netrebnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbrăcându-se în mine, omul din pântecele Tău a ieșit Făcătorul, ceea ce ești cu totul fără prihană, haina nestricăciunii dăruind, celor ce s-au golit prin multe lucrări netrebnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Pe cuvântul lui Dumnezeu cel prea cinstit l-ai născut, Stăpână. Pe acela poster de roagă-L să se milostivească spre smeritul meu suflet, cel mâhnit din pricina plăcerilor vrednice de ocară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul lui Dumnezeu cel prea cinstit l-ai născut, Stăpână. Pe acela poster de roagă-L să se milostivească spre smeritul meu suflet, cel mâhnit din pricina plăcerilor vrednice de ocară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile sufletului meu, tămăduiește-le prea curată. Smerită inima mea cea otrăvită cu veninul șarpelui, vindecă-o de grabă cu doctoria ta cea lucrătoare. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nevoindu-te cu înțelepciune după harul lui Dumnezeu, biruitor asupra patimilor te-a arătat, pentru care povățuirea obștii Sfinte Mănăstiri Laura ți s-a încredințat, ca să o conduci pe calea mântuirii, păzindu-o de lupii cerubitori, Părinte. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dovedindu-te iscusit păstor al monahilor, mai marele păstorilor, Hristos Domnul, te-a chemat la altă turmă cuvântătoare, cea a episcopiei rădăuților, ca să o paști în pajiștile drepte credințe și să o aduc din izvoarele harului fericite Leontie. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deși ai părăsit lumea pentru liniștea sihăstriei, cu dragoste ai povățuit pe calea mântuirii pe toți cei ce veneau la tine, pentru folosul cel duhovnicesc, și fiind chemat la vrednicia arhieriei, n-ai încetat nevoințele sihăstrești, prin care te-ai luminat în chivernisirea tainelor lui Dumnezeu. Sfinților doctori fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doimea cinstită a dumnezeieștilor doctori fără de arginți, fiind luminat în chip lăudat cu strălucirile cele trei sori, luminează marginile pământului cu luminile tămăduirilor pentru slavă lui Dumnezeului nostru. Sfinților doctori fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Punindu-vă cu cetere gerești și stând înaintea scaunului slavei cu toată cinstea Sfinților, luați aminte la cei de jos cu milostivire, scoțându-i totdeauna din răutăți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Teologisind Sfinților că trăimea cea dumnezeiască este stăpânirea însăși, ați viețuit pe pământ ca niște îngeri împlinind voia cea dumnezeiască și acum sunteți fericiți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este înfricoșător pentru oștile cele de sus, în chip de negrăit s-a sălășluit în tine, aflându-te mai curată decât firea cea văzută și decât cea înțelegătoare, prea curată Fecioară. Pentru aceasta pe tine te fericim.

Dătător de tămăduiri minunat și sfeșnice, purtătoare de lumină ale minunilor, v-ați arătat tuturor prin harul Duhului, că văpaia patimilor ați sărcorit-o cu credința prin care încălziți cugetul credincioșilor. Pentru aceasta, având noi locașul vostru cel dumnezeiesc, casă de tămăduire sufletelor, grăim către voi. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, purtătorul de Dumnezeu cei fără de arginți, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Fecioară, ceea ce singură între femei ai născut, mai presus de fire, pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenești te fericesc, că focul Dumnezeirii întru tine s-a sălășluit, și ca pe un prunc cu lapte hrănit pe Ziditorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc după vrednicie slăvim prea sfântă nașterea ta și cu un glas greim către tine. Roagă pe Fiul tău și Dumnezeu iertare de greșeli să ne dorească nouă, celor ce cu credință ne închinăm prea sfintei nașterii tale. Venită din Fecioara, nu sol nici înger, ci tu însuți Domnul te-ai întrupat și m-ai mântuit pe mine tot omul. Pentru aceasta cânt ție slavă puterii tale, Doamne. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Picătură de umilință, rourează mie, stăpână, înlăturând toată arderea inimii mele și a întristării mele și adăugirile cele înșelătoare potolind. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Picătură de umilință, rourează mie, stăpână, înlăturând toată arderea inimii mele și a întristării mele și adăugirile cele înșelătoare potolind. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel vătămat cu arma desfătării și care s-a hrănit prea curată, nu mă trece cu vederea ce mă vindecă pe mine cu sulița și cu sângele Fiului Tău și Dumnezeului nostru, cel ce a fost răstignit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel vătămat cu arma desfătării și care s-a hrănit prea curată, nu mă trece cu vederea și mă vindecă pe mine cu sulița și cu sângele Fiului Tău și Dumnezeului nostru, cel ce a fost răstignit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce te-ai îmbogățit cu stăpânia toată făptura, pe mine cel rău sărăcit învrednicește-mă de dumnezeiescul har, ca să te slăvesc pe tine, ocrotitoarea mea cea bună și cu totul fără de prihană. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubitor de sihăstrie, fiind nu te-ai depărtat de inima obștii sihaștrilor, unde multă vreme te-ai nevoit și chemat fiind la slujirea arhieriei, cu dragoste ai păstorit episcopia încredințată ție de Hristos Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mulțime de călugări ți-au urmat în viața călugărească, iar între aceștia s-a rălucit cu deosebire cu viosul Daniel Sihastru, părintele duhovnicesc al măritului voievod Ștefan al Moldovei, care împreună cu tine se roagă pentru noi toți. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul Evangheliei bine vestit, credința cea dreaptă e apărată, iar cu Sfintele și de viață făcătoarele taine ale lui Hristos, pe toți fiii tăi duhovnicești ai împărtășit. Calea mântuirii le-a arătat și cu una cea netrecătoare ai dobândit, iubitorule de Dumnezeu, Ierarhie Leontie. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îmbrăcându-vă Sfinților cu podoaba nestricăciunii, prin dezbrăcarea trupului celui pământesc, totdeauna stați înaintea scaunului treimii, împreună cu îngerii. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Patimile sufletelor celor cu multe dureri le vindecați și bolile trupului le tămăduiți, cei cu bune laude fără de arginți, dăruind sănătate și mânghiere de toate cele ce aduc întristare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cercetați pe cei ce cu dreaptă credință aleargă la Sfântul vostru lăcaș, Sfinților cei fără de arginți, dăruind sănătate și liniște de toate cele ce aduc întristare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păcălia Dumnezeiește lumini se slăvește născătoare de Dumnezeu, cea mai aleasă decât toate făpturile prin care s-a îndumezeit omul, că ea l-a născut pe Hristos.

0: Mijlocitor te-ai făcut între Dumnezeu și oameni, Hristoase Dumnezeule. Că prin tine, Stăpâne, am aflat izbăvire din noapte necunoștinței către Părintele Tău, Începătorul Luminii. Că Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut calea vieții prea curată, povățuiește-mă la calea cea dreaptă pe mine, cel surpat acum fără pricepere, spre calea și prăpastia cumplitelor căderi. Că Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut calea vieții prea curată, povățuiește-mă la calea cea dreaptă pe mine, cel surpat acum fără pricepere, spre calea și prăpastia cumplitelor căderi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înstrăinându-mă nebunește fără pricepere de la Dumnezeu, Fecioară, în desfrânările înviețuite în latura patimilor, cea depărtată rătăcind, ce întoarce-mă și mă mântuiește cu mânghierile tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu apele tale, cele de viață purgătoare, adapă pe robul tău cel aprins cu văpaia păcatelor și arse năvălirile demonilor, Fecioară, Maică prea curată. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Locuind în inima ta, Hristos, cel ce toate le vede fericite, te-a învățat, te-a luminat și te-a înțelepții, dăruindu-ți și cunoașterea gândurilor oamenilor. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darul tămăduirii bolnavilor, ai dobândit de la Dumnezeu și puterea asupra duhurilor celor necurate, înțelepte Părinte, că firea biruindu-ți te-ai învrednicit de darurile Duhului. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avându-te rugător fierbinte, ocrotitor și ajutător către Dumnezeu, fericite Părinte, de toate nevoile de ispite și de primejdii, izbăvește-ne. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinții cei fără de arginți, cei slăviți de Hristos, trăgându-se de la răsăritul celor cu adevărat dătător de lumină, luminează lumea prin razele tămăduirilor și risipesc întunericul cel cumplit al patimilor. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce suntem îmbifărați de boli, înecați de patim și cufundați cu întreitele valurile întâmplărilor celor fără de măsură, veniți cu bucurie să scăpăm la limanul prea înțelepților doctori. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dorind Sfinții de Treime, cea mai presus de Dumnezeire, i s-au arătat ei slugi, pentru aceea cu milostivire tămăduiesc bolile cele cumplite ale tuturor, arătându-se pururea minunați, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păi, Stăpână, să răsoară raza dumnezeiești cunoștinței mie, celui ce sunt cuplit, cumprins de întunericul necunoștinței, și mă povățuiește către lumina pocăinței prea curată, ceea ce ești ușa luminii.
1: Spăimântatul sau toate, te dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în

de adâncul greșelilor fiind înconjurat, chema adâncul milostivirii tale cel neurmat, din stricăciune Dumnezeule scoate-mă. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu mă arăți demonilor spre bucurie la judecată ceva să fie stăpână, ci cu bunăvoință să caut spre mine, rugând pe judecătorul și fiul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu mă arăți demonilor spre bucurie la judecată ceva să fie stăpână, ci cu bunăvoință să caut spre mine, rugând pe judecătorul și fiul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu gândurile Te-am mâniat, Doamne, și cu faptele mele cele vicrene și fără de lege. Iar acum aduc spre rugăciune pe Maica Ta, deci îndură-Te și mă mântuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De osândă, mântuiește-mă, Stăpână, pe mine, Cel ce însumi m-am osândit cu păcatele mele, ceea ce născut pe Judecătorul și Dumnezeul tuturor prea lăudată. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-Te, Dumnezeu, pentru noi. Ierarha lui Hristos, fiind uns prin Duhul Sfânt, fericite Părinte, preoți ai sfințit și pe credincioși spre mântuire ai povățuit, și prin acestea următoare al apostolilor te arătat vrednicule de laudă, Părinte Leontie. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Apărat ai turma Ta de toată vătămarea potrivnicilor, pentru tot fericite Leontie, și orice rătăcire de la dreaptă credință ai alungat-o cu lumina cuvintelor Tale. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu platușa credinței, cu arma adevărului și cu puterea Duhului Sfânt, ai alungat duhurile răutății, ca acestea neputând suferi certarea Ta au fugit, iar noi, minunându-ne de acestea, slăvim pe Hristos, Cel ce Te-a praslăvit. Sfinților doctori fără de argint, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi. Izvorând apei de vindecări ca niște izvoare de mântuire, spălați toată întinăciunea bolilor celor sufletești și trupești, Sfinților cei fără de argint, luminători ai lumii prea strălucitori. Sfinților doctori fără de argint, rugați-Vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfânt este locașul vostru, împodobit cu minuni și cu semne, la care tot omul care aleargă cu tot sufletul câștigă sănătate, fericindu-vă pe voi după datorie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca două stele străluciți pe tăria Bisericii lui Hristos și cu bună credință luminați prin razele tămăduirilor, făcătorilor de minuni, cei cu nume mare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, căci mă tulbură adâncimea păcatelor și mă înviforează valurile dezmierdărilor și mă întristează furtuna duhurilor celor viclene. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al mare,

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Ierarhului Hristos, vasul cel ales al Duhului Sfânt, care cu înțelepciune și smerenie s-a nevoit în privegherea sfârșirii și în povățuirea celor încredințați lui spre mântuire. Pe Sfântul Leontie, cântări duhovnicești, laudându-l îl cinstim. Astăzi se veselește într-un Domnul cetatea rădăuților. Pe vrednicul ei fiul cinstește grăind, bucură-te vrednic ierarhul bisericii. Odrăsli duhovnicește de nevoința sihăstriei. Bucură-te păstor împodobit, întreaga viață cu iubirea, blândețea și smerenia. Bucură-te lauda Bucovinei, care i-ai lăsat ca moștenire dorul de sfințenie și cinstitele tale moaște pline de har. Drept aceea și noi pe Sfântul Leontie în cântări duhovnicești, lăudându-l îl cinstim. Sinaxar într-o această lună, în ziua întâi, pomenirea Sfinților Mucenici, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Vasilie, care a întemeiat mănăstirea de la Părâul Adânc în Bitinia. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Petru Patriciul, care s-a nevoit lângă biserica lui Evandru din Constantinopol. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Leon Pusnicul, care viețuind gol s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 2000 de mucenici care prin sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie, care fiind uns cu miere și înțepat de albine s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 25 de mucenici care s-au săvârșit în Nicomidia prin foc. Tot într-o această zi săvârșim pomenirea Sfântului Ierarh Leontie, episcopul rădăuților. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tirianului celui călcător de lege, înaltă văpaia ridicată, iar Hristos a trimis cinstitorul de Dumnezeu, tine, roa Duhului, cel ce este binecuvântat și prea slăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tăria și lauda și mântuirea mea folositoare tare și zid nebiruit fiind stăpână, pe demonii care se oștesc asupra mea bate, că totdeauna caută să mă omoare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu, întrupându-L din feciorescul tău sânge, ai îndumnezeit fecioară omenirea. Pentru aceasta mă rog ție, pe mine cel spărcat cu patimile și stricat cu meștea și girile vrăjmașului, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuptorul mai înainte a închipuit nașterea ta, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca pe tineri nu i-a ars, precum nici pântecele tău nu s-a ars de focul cel de neîndurat. Pentru aceasta te rog, de focul cel veșnic, izbăvește-mă pe mine, robul tău. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pajiștea înflorită a învățătorilor tale și viața ta cea dumnezeiască strălucitoare, prelăudată, miresmează simțirile noastre ca o tămâie cu bună mireasă, care alungă negura ispitelor și răcorește sufletele de văpaia patimilor. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Jertfă și jertfitor te-ai făcut lui Hristos, Păstorule Sfinte, și mistuit fiind de focul iubirii dumnezeiești, ai ajuns la vederea slavei cele întreii strălucitoare a preasfintei trăimi. Sfinților doctor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Poporului Dumnezeu, adunându-se cu credință la biserica voastră, fericiților, vestește darurile voastre, laudă tămăduirile, slăvește viețuirea cea dumnezeiască și fericește pururea purtarea voastră cea cinstită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înfrumusețată sau cu multe minuni biserica Sfinților celor fără de arginți, pentru care cei ce cu credință neîndoită alergă la ea se vindecă de multe feluri de boli și pururea aduc laudă lui Dumnezeu, Tătătorul de bunătăți, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pogorâtul sau Hristos, ca ploaia pe lână în pântecele tău, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, și au încetat păraiele nelegiuirii, că El ca un Dumnezeu a izvorât nestricăciune și viață celor ce cântă. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

cuptorul cel cu foc, de demult în Babilon, lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând, iar pe credincioși răcorind pe cei ce cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, la Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, născându-L pe Cel ce este rază slavei Tatălui, luminează, te rog, inima mea care se mâhnește pentru ocarea greșirilor și slave Celui pururea veșnice, arată-mă părtaș ca să te slăvesc cu credință. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Oglindă nepătată a faptelor bune, vândindu-te după cuviință fericite, înalță rugăciuni către Tatăl Ceresc ca să lumineze pe cei ce cântă. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstit la chip și înalt la cuvânt, pătat cu viața și tare în credință te-a arătat, Sfinte Leontie, cântând. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinților doctori fără de argint, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe pământ locuind în ceruri, ați dobândit viețuirea cerească, nevoindu-vă bine. Iar surpând pe șoarpele, ați primit hoara vindecat bolile oamenilor într-o slava și lauda Domnului, Sfinților cei fără de argint. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Ca un rai înțelegător este pentru noi acest locaș al vostru, Sfinților, care pururea aduce înainte bun miros de taină. Iar Harul cel dumnezeiesc pe care vi l-a dăruit vouă Iisus, dă cugetelor noastre bună mireasmă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din sângerile tale cele sfinte s-a înturpat ziditorul tuturor și a ieșit din pântecele tău păzindu-te pe tine, Fecioară. O minune a minunilor, o arătare de taină nouă, care s-a lucrat întru tine, întru toți vecii.

Fiul Părintelui Cerii fără de început Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze cele întunecate și să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoare de Dumnezeu, cea prea lăudată, o slăvim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Gustând mâncare necuvioasă, Adam moarte din pom cu amărăciunea cules. Iar Fiul Tău, pe lemn pironindu-se dulceața nemuririi izvorât prea curată, pentru aceasta pe Tine te cinstim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărăteasă ești, Împăratul ești și Domnului, în chip mai presus de cuvânt, născând pe Cel ce a stricat împărățirea iadului. Pe acela Fecioară cu sârb de roagă să vrednicească de împărăția cea de sus, pe toți cei ce te cinstesc pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbunătățește, Stăpână, smerită inima mea cea înrăutățită prin potopul desfătărilor, și ca una ce ai născut pe cel bun și bună ești cu totul, fă-mă să intru prin ușile cele bune ale pocăinței. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ridicându-te cu mintea mai presus de toate, Părinte. Ai văzut bunătățile cele pregătite sfinților din veci, către care te-ai mutat ca să iei răsplata ostenirilor tale, bucurându-te. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După vrednicia dată ție de Dumnezeu, ca dintr-un strugure copt, izvorăși Sfinte Leontie, vin de întărire și harul de tămăduiri tuturor celor ce cu dreaptă credință cer ajutorul Tău. Sfinte Ierarhie Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu înțelepciunea și cu harul povățuitorului în cele de taină, reverși lumina Duhului în mijlocul credincioșilor, prin sfințenia vieții tale, Părinte Leontie. Pentru aceasta, cu credință și cu dragoste, după vrednicii încântări, pe Tine te fericim. Sfinților doctor, fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O cât este de mare această biserică preasfințită, sfinților fără de arginți, în care venind săvârșiți lucruri mari, semne fricoșătoare și adevărate minuni înțelepților. Pentru aceasta, adunându-ne astăzi, vă lăudăm cu mare glas. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Deschisul sa tuturor pe pământ casă de tămăduire, sfântul locaș al sfinților cei fără de arginți, care încetează frigurile celor ce vin adesea către dânsii, izbăvește pe cei chinuiți de duhuri cumplite și dau tămăduiri tuturor oamenilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, ceea ce te-a arătat mai presus decât heruvimii, fă mintea mea mai presus de zburdările trupului și de supărările vieții, și îmi dăruiește puterea umbla cu bună cuvință pe căile cele de mântuire, care ne duc la cetatea cea de sus prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Pentru rugăciunile preacuratei sale mai, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie vom săvârșim, ale Sfântului Ierarh Leonti de la Rădăuț și a Sfinților Doctor fără de argint și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Roma, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

ca să deschide mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea

Bucură-te ceea ce ești plină de har, Năsătoare de Dumnezeu Fecioară, căci de cine a răsărit soarele dreptății Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric, veselește-și tu bătrânele drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor robiți, celor stărați ofertitor, de putincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință mare, mutelince Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învăța să nu se uite la trup, căci este trecător. Să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, moldovetei arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandină a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Sfinților doctor cei fără de argint și de minuni, făcătorilor Cosma și Damian, cercetați-ne putințele noastre, în dar ați luat, în dar dați-ne nouă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În nevoințe duhovnicești toată viața ai petrecut-o și primind harul arhieriei cu smerenie și cu frică de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos. Pe acesta roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhie Leontie, să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântuțile Fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre cărturani și farisei zicând: Învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Iar el răspunzând le-a zis: Acest neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Iona proroc. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va ridica la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon. Iar când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el. Și intrând să le șluiesc aici și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Așa va fi și cu acest neam viclean. Zisa Domnul către ucenicii săi:

Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Deci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă

Rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată.

nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi și studenți, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina.

Rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururi pomeniților, ctitorii acestui sfânt loc, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a strupat și a drăit viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic și a robului tău, mitropolitul Misail al Moldovei. Odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți și a robului tău, Misail, mitropolitul Moldovei, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o fericită adormire.

jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Fericit într-o adormire Patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericit și de apururi apomenească.

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și

tuturor cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu toată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la ceruri și a arătat de-a dreapta Tatălui. Iar îl vreau să vină cu slavă, să judece vieii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu vătăie smertarea păcatelor, aștept învierea morților,

ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, au primit din mâinile noastre. Deși stau în înălțimea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimicei cu ochii mulți și serafimicei cu gâte șase aripi care se înalță zburând.

0: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în tu credință, tămâi aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, tu miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primul o jefenicul tău și mi-a căsut de ceruri, dimitele nouă, haurul și a Sfântului Duh.

biruiesc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei sărați și trimite peste noi toți milele tale. Ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare.

Ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

0: Folo sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: salată premia vieții noastre în pace și într-o pocăință.

ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean.

fricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

pe holocauste, pe tronul slavii împărăției tale și vină ca să ne sfințești Cel ce ai sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învernicește prin mâna ta cea puternică a ne se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: Pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin.
1: În ziua întâi a lunii iulie, pomenirea Sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuț, binecuvintează, Părinte, pentru acestii.
2: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Sfântul Leonte s-a născut în secolul al XIV-lea în Rădăuț, din părinți creștini drept măritori. A intrat în cinul monahal la mănăstirea Bogdana din Rădăuț, primind numele de Lavrentie. Mai târziu se va retrage în sicăstrie pe Valea Putnei, unde se nevoiau mulți călugări îmbunătățiți care l-au îndrumat în viața călugărească. În jurul lui s-au adunat mulți ucenici, cuviosul Lavrentie devenind egumen al acestei opști monahale în creștere. Pentru aceasta, cuviosul Lavrentie a întemeiat schițul Lavra, care va deveni cunoscut cu numele de schițul lui Lavrentie, prima sihăstrie cunoscută din nordul Moldovei. Mai târziu, el a construit o mică biserică din lemn într-o poiană, în jurul căruia avea să se zidească noul schiț. Potrivit tradiției, în acest schiț avea să se așeze mai târziu și Sfântul Daniel Sihastrul, sub povățuirea egumenului Lavrentie. În anul 1402, domnitorul Alexandru cel Bun întemeiază Episcopia Rădăuților. Astfel, biserica mănăstirii Bogdana a devenit catedrală episcopală. Cuviosul Lavrentie, fiind cunoscut de glumitor, cler și, mitropolitul Sucevei, a fost ales ierarh al noii episcopii. Deși nu-și dorea aceasta, el a primit hotărârea cu smerenie, lăsând în locul său ca egumen al schitului Lavra pe cuviosul Daniel Sihastrul, ucenicul său. Ca episcop al Rădăuților, Lavrentie a rămas om al rugăciunii și al dragostei de aproapele, făcând milostenie și împărtășind povățuiri și cuvinte de mângâiere tuturor. Ajuns la bătrânețe, s-a retras din scaunul episcopal și a mers la schitul pe care îl întemeiase, nevoindu-se mai departe în pusnicie. Pentru râvna sa duhovnicească, episcopul Lavrentie a ajuns la măsura desăvârșirii, fiind binecuvântat cu darul înainte vederii și cu cel al vindecărilor, și cunoscându-și mai dinainte sfârșitul său, el a cerut să fie tuns în chipul schipniciei, primind numele de schimonahul Leontie. Chemându-i la el apoi pe toți frații și ucenicii, și-a luat rămas bun de la opști, apoi și-a dat sufletul cu pace în mâinile Domnului. A fost înmormântat de ucenicii săi în biserica din lemna schitului Lavra, chitoria sa. La mormântul lui veneau mulți să se închine, iar acolo se sfârșeau și multe vindecări de boli. La auzul acestor vindecări, credincioșii și clerul episcopiei de la Rădăuț au cerut mitropolitului Moldovei binecuvântare ca să strămute sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuț în catedrala episcopală. Mitropolitul Moldovei a încuviințat astfel că sfintele lui moaște au fost aduse în catedrala din Rădăuț și așezate în partea dreaptă a naosului. Și aici veneau zilnic mulți credincioși și primeau vindecare de boli și ajutor în necazuri. În anul 1639, orașul Rădăuț a fost jefuit de o ceată de tâlhari veniți de dincolo de hotarele de nord ale Moldovei. În vremea acestei năvăliri au fost ascunse moaștele Sfântului Ierarh Leontie și n-au mai fost găsite multă vreme. O parte din ele au fost redescoperite la sfârșitul secolului trecut. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1992 să cinstească așa cum se cuvine pe Sfântul Leonte de la Rădăuț, înscriindu-l în rândul sfinților cu zi de prăznuire la 1 iulie. Moaștele Sfântului Ierarh Leonte au fost puse într-o raclă și așezate în Biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuț, unde aduc și astăzi duhovnicească mângâiere și ajutor de sus celor ce cheamă cu credință și evlavie rugăciunile Sfântului Leontie. Dumnezeului nostru slavă! În această zi, pomenirea Sfinților Mucenici și Doctor fără de argint, Cosma și Damian, cei ce au mărturisit în Roma. Aceștia au fost din Marea Cetate a Romei în zilele împăratului Carin. Cu meșteșugul erau doctori vindecând nu numai oameni, ci și dobitoace, și neluând altă plată de la cei ce se lepuiau decât credința și mărturisirea lui Hristos. Deci au fost părâți la împărat că prin meșteșug vrăjitoresc fac vindecările și că astfel, în fiecare zi părăsind închinarea la idoli, mulți se apropie de Hristos. Și-a trimis împăratul îndată ostași ca să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și ostașii, mergând în satul de lângă Roma, unde sfinții aveau locuința lor de la părinți, nu i-au aflat, deoarece credincioșii îi siliseră pe sfinți să se ascundă într-o peșteră. Deci ostașii, mâniindu-se, au prins pe niște bărbați credincioși din satul acela și legându-i în lanțuri, i-au dus la Roma. Aflând de aceasta, sfinții Cosma și Damian, nerăbdând ca alții să sufere în locul lor, au ieșit din peșteră și s-au predat singuri. Deci ostașii, liberând pe acei bărbați, au pus în lanțuri pe sfinții Cosma și Damian. Iar a doua zi, pe când împăratul stătea la judecată, învinuindu-i pe sfinți, că tămăduiesc cu meșteșug vrăjitoresc în vreme ce ei își mărturiseau credința lor în Hristos, deodată, prin lucrare dumnezeiască, capul împăratului s-a sucit cu fața la spate și nu putea să-l mai întoarcă. Cei de față, care văzuseră semnul ceresc, au strigat atunci înfricoșați: Mare este Dumnezeul creștinilor! Acesta este singurul Dumnezeu! Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, Tu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciunea înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostivei Maicii Noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuți și a Sfinților Doctor fără de argint și Făcători de Minuni Cosma și Damian, cei din Roma, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Purura Fecioara Maria, ale Sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuți și a Sfinților Doctor fără de argint și Făcători de Minuni Cosma și Damian, cei din Roma, acolo pomenire să vârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de Viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Nostru pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Leonte de la Rădăuz și a Sfinților Doctor fără de argint și făcător de minuni Cosma și Damian cei din Roma, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și

Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de apurul pomeniților, ctitura acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt felnic, și a robului lui Dumnezeu, Misail, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit,

0: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavole surpa și drit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi care s-au pomenit și a robului tău, Misail, mitropolitul Moldovei, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Misail, mitropolitul Moldovei, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și părintelui tău, celui fără de început și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh.

Singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământeni din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, ne toți pământenii mergem, făcând înguire de îngropare, cântarea.

Mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și încercăte de ei pe pământ sau legat, și tot așa să fie dezlegate și încercăte de ei pe pământ sau dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne învrenci și pe noi smeriți și nevrednici Tăi rog să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, preamânule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă adormitului robului Tău, Misail, mitropolitul Moldovei, cu tot neamului cel adormit orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de Tine. Binecuvântat!

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel a patra zi înviat din morți, pentru ale tuturor Sfinților, sufletul adormitului robului său, Misae, Mitropolitul Moldovei, mutat de la noi în corturile dreptilor, să-l așeze, în sumerul lui Avram să-l odihnească, cu dreptul să-l numere, dar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și iubitor de oameni.
2: Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitului robului tău, Misail, Mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit.

0: Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
2: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenești pe toate le împlinește, vestierul bunătății, dătătorule de viață, vinoște să nășluiește într noi și ne curățește pe de toată înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă, fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Preacuvioasă-i noastre, Maie și mult milostivei Parascheva, prin noi Domininței aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mare darul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încoronat pentru vrednicile Tale. Pe femeie, strup purtând și fire slăbănoangă, ai șutabirui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferințe, bucură-te, de nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna prunei în cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
2: Aliluia!
4: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gramnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al visirii noastre! Bucură-te, floare neveșejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Spre Tine, purărea, nădăjduim de multe boli și primejdii să-i zbăvi țara aceasta. Că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pune-te asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
2: Aliluia!
4: Epivata văzută pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am îmbrâncit adomândi moaștele tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, tătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști. Ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, minuiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
2: Aliluia!
4: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrencit a potului prin nevoințele tale, zvârdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget, în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te, că prin anii ajutor ai fost izvânditoare, bucură-te, că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
2: Aliluia!
4: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omeneze, la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește ne ajuta, vindecând bolile și alină suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casă ocrotirii, bucură-te, rază mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, izvorătoarea răutăților, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Acestea grăine le niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aliluia!
2: Aliluia!
4: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datorie obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă domnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veac, bucură-te, domnirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
2: Aliluia!
4: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării deasupra ta cu vioasă, că astăzi strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat păcăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, ducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoasă, bucură-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
2: Aliluia!
4: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine să năzuim preacuvioasă Maică. Și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare. Bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sirea acesteia, că de ce bolea am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, frigoniși în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa pentru aceasta. Dobândindu-te rugătoarea de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
2: Aliluia!
4: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne-nvrednicește, a dobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică, ci în fricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărată, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremnici și plini de rotate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vreni să câștigăm milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată rotata și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să

0: ține drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, față tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.

Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiindcă lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. De nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căuta și veți afla, bate și vi se va deschide. Oricine cere ia

0: După marimile ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrit Iustin, Hristostom și Hristostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Arion și Ștefan, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diacon, Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alinie, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi, Nifoni, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Ioan, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh și să îl povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slava preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru. Să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și

post să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui Haifoane, căruia roagă-te să mântuiască

Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și datătorului e viață, vinește să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlneciunea și mântește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fel de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fel de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fel de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Veniți să închinăm să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al tuturor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastrea și-a aflat că astăzi și turpreaua cu mândești va pune puise. Altarele Tale, Doamne, al tuturor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia își dorește de la Tine, Doamne, să ieși din inima sa pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge ori din putere în putere, arăta se la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașul de păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu va lipsi bunătăți pe cei ce îmblă într-un nerăutat. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Nevoită ai, Doamne, pământului Tău, întors se robimea lui Iacov. Iertat-ai fără de legile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor, potolit-ai toată mânia Ta, întors-te de către rețimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi, să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de neunou. Auzi, voi ce va grei întru mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul ca să se sălășlească.

Adică azi lumea a strigat către tine că m-ai auzit. De asemenea, ți-e între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Pățuiește-mă, Doamne, pe care ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudați voi, Doamne, Dumnezeul meu cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare e mila ta spre mine și izbăviți sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și milostiv și adevărat. Caută-ți pe mine și mă miliește dătăria Ta slujii Tale și mântește pe fiul slujnicii Tale. Focuine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților doctori, fiicei fără de argint și de minun, făcătorilor Cosma și Damian, cercetați neputințele noastre, îndărați toată, îndar dați-ne nouă. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, îndrăci cu vederea pe cei ce-ai zis cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Ne lăsa pe noi până în sfârșit, pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Deci ați primit harul tămăduirilor, dat sănătate celor ce sunt într-o nevoie, măriților, doctori care sunteți făcători de minuni, și cu cercetarea voastră surfați semețiile vrăjmașilor, tămăduind lumea cu minunile. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ, și chinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Să-ți, Doamne, primește rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre simțește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștință slavei Tale celei neapropiate, cu binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe harului cel iubit cunoscător, intrare în rai, ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Frățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici, robii tăi, că fără de lege am făcut, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să primim înălțimea cerului, pentru că am călcat, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Poate-ne din nou potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moară gândul nostru cel trupesc. Lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieții în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Așa urmând poruncilor tale la odihnă cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea Sfântul și cu nuși de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ți pe teamă pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Tu-te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce a întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izboare în voi prin mijlocul munților vor trece, ape adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și perdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu untul de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului, pe care ei sădit acolo păsările își vor face cui blocașul cocostircului în chipa roșu, munții cei înalță de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Viile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au slăbit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplută s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cu răbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând-o mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează splete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: din cartea a treia a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: A stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă Ție astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pe care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta, să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii Tale, cel din ceruri. Să asculți și să miluiești.
1: Înțelepciune.
0: Prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Bucurat se va sufletul meu întru Domnul, că m-am îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-am podobit. Ca unui mire mi-a pus curună și ca pe o mireasă m-am podobit cu podoabă. Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu voi avea odihnă până ce dreptatea lui nu va ieși ca lumina și mântuirea lui nu va arde ca o flacără. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta și toți regii slava ta și te vor chema pe tine cu nume nou pe care îl va rosti gura Domnului. Și tu vei fi ca o curună de mărire în mâna Domnului și ca o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. Și nu ți se va mai zice ție alungată și țării tale pustiită, ci tu te vei chema întru tine am binevoit și țara ta cea cu bărbat. Căci Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va avea un soț și în ce chip tânărul se însoțește cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine și în ce chip mirele se veselește de mireasă, așa se va veseli de tine. Dumnezeu

0: Luăm aminte.
1: Luminează-te, Ierusalime, căci vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Că iată, întunericul acoperă pământul și bezna popoarele, iar peste tine răsare Domnul și slava Lui strălucește peste tine și vor umbla regi într-o lumina ta și neamuri într-o strălucirea ta. Ridică împrejur ochii tăi și vezi că toți se adună și se îndreaptă către tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei străluci și va bate tare inima ta și se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăția mării și avuțiile popoarelor către tine vor curge. Caravane de cămile te vor acoperi și dromadere din Madian și Efa. Toate sosesc din Sheba, încărcate cu aur și cu tămâie, cântând laudele Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine și ca o jertfă bineplăcută se vor urca pe jertfelnicul meu și templul rugăciunii mele se va slăvi. Cine zboară ca norii și ca porumbița spre sărașul ei, căci pentru mine se adună corăbile în frunte cu cele din Tarsis, ca să aducă de departe pe feciorii tăi aurul și argintul lor pentru numele Dumnezeului tău și pentru Sfântul Israel, care te preamărește. Feciorii de neam străin zidi vor zidurile tale și regii lor în slujba ta vor fi, căci într-o mânia mea te-am lovit și în îndurarea mea m-am milostivit de tine. Porțile tale mereu vor fi deschise zi și noapte, vor rămâne neîncuiate, ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regii lor în fruntea lor vor să fie. Căci neamul și regatul care nu vor sluji ție vor peri și neamurile acelea vor fi nimicite. Mărirea Libanului, Chiparosul, Ulmul și Merișorul la tine vor veni, cu toții la oaltă ca să împodobească locașul cel sfânt al meu. Și eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele mele și feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei care te-au urât și pe tine te vor numi cetatea Domnului, Sionul Sfântului Israel. Din părăsită și defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria veacurilor. Bucurie din neam în neam.
0: Să zicem toți

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră.

că ție judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte.

și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurere înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mare daschile ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivireanul, Iosif mărturisitorul Ghelasie, Leontie și Iosif cel Milostiv, și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților marmucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, zvărătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Sratila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfântului Voievoneagoie Basarab, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și ale Sfântului Ierarhiu Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milos.

rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi. Pentru buna starea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu sârdie și cu frică de Dumnezeu, se osenesc și slujesc părinții și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință. Părinții și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfânt Local.

ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și les neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești putere. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarhii Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi,

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rob care vor gusta din ele îi sfințește, că știu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea

nostru pentru rugăciunile preacuratei tale, Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor dintre Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarh Ivenalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor.

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață. Vino și deselășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale, învâiază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cu geterea linele cuvioase. Și mă întâiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o. Iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă-te călosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecat. Judecașul sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de hară care e născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjumașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubi pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cererele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vine răni prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce e născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strigă către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea durerilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplovat, neavând puterea de a roade bune, dar Tu, picurând roua minei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut vetos cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am înniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce-am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cedele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de sfinii poftelor umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc. Păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ne scupe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și osenenile preacuvioasei Parascheva, care pătimim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu.

pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele,

Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, iertarea, bună sporire, mântuire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Sindiodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Maria, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membricorului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. De slava Preasfântului

că ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

Marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Nostru pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarh Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,

Din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

mai înainte de soare, care a apus soarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridică.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, țins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.